Arzând te iarzi de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat. Și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglind să n-ai reflexi în față nimănui. Și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat. Pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui, care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui.

vină. E greu să împarți la doi, toți întind, eu înșir pe voi. Noi, ambii strani, duri unul cu altul, cu străinii moi. Goi, în lumina zilei, fără secrete, ne cunoaștem prea bine, să știi. Nu-ți fie frică, ține-te de mine, îți promit să nu te las, fie rău sau bine.

Fără interes, dar cu fantezii, nu le știi. M-ai întrebat în multe dimineți, noi doi, și în singur pat, ascunși de lume, pe bune. Cu toate că mă împungi, te vreau pe tine anume.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chip auto.md.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
2: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

Moose FM.

0: агенция.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
2: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
6: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
7: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
8: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. Începe Easy.
1: Easy, cu Anca.
2: Bună dimineața! Ați chefuit un weekend, acum cu chef și la lucru, vă rog. Și nu doar eu, vă rog, dar și șefii voștri. Dar dacă sunteți șefi, aici nu știu pe cine trebuie de rugat. E greu, vorba aceea, dar cine a spus că o să

Dar Mădălina ne salută, neața Anca, mie una mi-a fost dor de tine. Hei, grauzi așa? Dor mare să fie, tocmai două zile nu ne-am auzit. Azi e mai somnoroasă ca de obicei, dar asta e, weekendul a fost tare relaxant și lenos, așa cum îmi place mie. Probabil Mădălina ți se va alătura multă lume la ceea ce ai scris. Vedem ce ne aduce săptămâna pe lângă emisiunea ta minunată. Pe lângă asta, nu știu. Și astăzi, ca întotdeauna, vă dau și motiv de sărbătoare, că avem zile destule cu roșu în calendar. Și astăzi eu zic, dă un pic să dau cu nebuneala de la o luni, deși sunt acolo sărbători așa mai oficiale, mai serioase. Dar este ziua plimbați-vă plantele de apartament. Aveți plante în apartament? Mai țineți?

astăzi cei care sunt stăpâni de flori în ghiveci, dacă sunteți stăpâni de flori din ghiveci, sunteți încurajați să vă scoateți, nu știu, ficu și violetele, aloe vera, cactușii la o plimbare în aer liber. Vă luați cactusul și v-ați dus. Fie că le scoateți la balcon, pe terasă, în curte sau, de ce nu, să ieșiți

0: conversațiile noastre, tot știu despre noi și muzica noastră preferată și postul de radio preferat. Așa că chiar scoateți ghiveciul în aer liber, la soare, sau aveți grijă de flori, că uneori oamenii își aduc aminte după ce mai moare o floare. Dar de fapt, atunci când am văzut această sărbătoare, mi-am amintit instant de filmul Leon. Cine a privit acolo Leon? Cum Natalie Portman umblă cu floarea aia tot filmul și are grijă de prietena așa ei. Bun, acolo e filozofie mare, dar nu ne ducem în filozofii de la o luni la 4, la 8 și 4 minute. Dar începem dimineața noastră, pentru că chiar o putem începe oficial, că e 8 și 5 minute și dăm drumul la Easy Busy aici pe Muz FM.
1: Easy Busy.
0: Și începem în forță ca întotdeauna cu un super hit, The Big One, unul care s-a lăsat cumva marcat în istoria muzicală. E lansat în 97, a devenit o piesă care a transformat-o pe această artistă într-o vedetă internațională. Deși mulți o consideră melodia ei emblematică, puțin știu că este de fapt un cover a unei piese înregistrate de alți artiști, înainte ca versiunea acestei artiste să

CD-uri. Și în Statele Unite a dominat clasamentul Billboard de Radio Airplay timp de 14 săptămâni consecutive, devenind una dintre cele mai difuzate melodii ale acelei perioade. Și succesul piesei a adus aceste artiste și o nominalizare la Grammy.

mesaje de la Astrid de la început de oră. Ia să vedem. Luna s-a dus, a venit soarele, dar am niște mesaje de la luna noastră. E a 13-a zi lunară și e al doilea sfert, luna în creștere. Astăzi

puține și cu toate astea există și avantaje. În această zi lunară este una dintre cele mai sociale zile, fiind momentul potrivit pentru desfășurarea evenimentelor publice, contactele de grup, acumularea de informații. Și dacă vă întrebați, dar cum ne influențează pe noi personalitățile care... Da, personalități, că voi sunteți personalități, cei care ne ascultă pe muzfm.md și pe 88.0 în mașini, pot reapărea

însă cel mai probabil nu se va întâmpla nimic de o importanță majoră. Astăzi, unul singur nu este o armată, așa că încercați să acționați în echipă, veți fi înțeles corect atât de colegi cât și de conducere și discutați posibilitățile și căile de rezolvare a problemelor curente. Dacă ați conceput cumva un proiect nou, important,

potrivită pentru rezolvarea chestiunilor financiare și pentru achiziții. Dacă mă întrebați ce ține de relații, da? Aici păstrați-vă calmul, bunăvoința, puteți, pot de fapt să iasă la iveală niște probleme nerezolvate, dar nu este cazul să insistați asupra lor sau să începeți clarificări de relații, pentru că energiile zilei nu sunt favorabile celor care se ceartă sau care intră în conflicte. Nu începeți de la o lună, știți cum începe săptămâna așa și continuă. Și de fapt sunt niște recomandări așa generale, că astăzi forțele vitale se reînnoiesc în mod activ și energia, sângele, substanțele nutritive circulă echilibrat în organismul nostru și este o zi excelentă pentru conștientizarea și analizarea trecutului, obținerea de informații noi și ridicarea nivelului de educație. O, iată, asta îmi place. Astăzi fiți în mijlocul oamenilor, deci munca în echipă, creația colectivă sunt extrem de favorabile și s-ar putea să reușiți să descurcați odată pentru totdeauna originea unor probleme din trecut. Deci în mod surprinzător descurcarea unui ghem de ație, da, dacă cumva aveți ghemuri, vă poate ajuta la nivel simbolic să deznodați ițele unor vechi contradicții. Deci, dar totodată vreau să zic și disclaimerul, că o să ziceți, ei, Anca a zis acolo pe Muzefem că este o zi așa și așa. Deci toate recomandările și caracteristicile pe care le-am enumerat reprezintă exclusiv material folclore, cultural, istoric, care nu are nicio legătură

0: Easy Peasy Morning. Easy Peasy. Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Trit

și de a vorbi deschis, adică să plângeți într-o zi de luni. Pentru această abordare, apropo, există chiar și un termen dedicat, se numește hold space, deci a susține spațiul, a crea un spațiu de siguranță.

oamenilor. Bă, da, ce tare ar fi asta. Dar sunt și din ăștia care sunt în plângi. Nu m-am manipulat cu lacrimile tale. Dar să știți că există explicații.

peste hotarele țării, e pe online, pe muzfm.me. Salutare vouă, cu soare, peste tot unde, oriunde ați fi, vă salutăm cu mult drag din Chișinău, adică studioul din Chișinău. Bun, și ca să vedem, începem de la un colț de oraș și ajungem poate cu bine la alt colț de oraș, dar probabil o să fiu și eu aici anevoios.

pe Ismail se circulă destul de anevoios, se stă acolo la semafoare, de-a binelea, și la fel se atestă flux sporit de mașini și pe calea moșilor, ambele sensuri de direcție. Și cu această ocazie mergem la ciocană, ne ridicăm frumos, mergem dinspre calea moșilor, nu invers. Deși harta mea arată invers, deci aglomerație din

din dispreitoșnița, Doamne! Vă doresc răbdărică! Hai să vedem la Râșcani în acest minut ce se mai întâmplă. Nicolae Dimo, deci se întinde o coloană lungă de mașini, tocmai începând de la Miron Costin și iată spre

Gardul Renașterii Naționale se îngreunează circulația în acest minut la 8:33 și la intrarea în oraș. Poșta Veche, bună dimineață, dragă Poșta Veche! Calea Orheiului se atestă un flux îngreunat, la intersecție cu Studenților, la fel acolo se adună mașinile și mai aproape de cercul ălalt care duce spre Calea Orheiului.

Mă întorc la buiucaniu meu drăguț. Dar înainte de toate, hai să vă zic că Nicolae Costin acolo i-a îngreunat traficul, chiar începând de la strada Ion Caragiale.

de sporit. Și salut și Durleștiu în această dimineață, strada Ștefan Vodă spre uzina chimică, spre cercul ăla care duce și spre Tudor Vladimirescu. Deci acolo e aglomerat. Și la fel pe șoseaua Balcani, chiar la intersecție cu Deleanu, acolo se întâmplă aglomerație. Deci toți vin dinspre șoseaua Balcani, de la calea ieșilor, toți vor să ajungă pe Deleanu. Deci e traficul intens, dacă puteți să ocoliți zona aia, ocoliți-o. Și acum s-a creat o coloană lungă de mașini pe strada Bariera Sculeni spre calea ieșilor. Cam asta sunt update-urile din trafic. Rămâneți pe Muz FM în continuare cu Anca aici la Easy Busy.

concediu. Să știți că un concediu mai scurt de 4 săptămâni dăunează sănătății. Aici nu zic asta eu, dar avertizează medicii. Așa cum s-a dovedit, concediile prea scurte pot să provoace acutizarea bolilor cronice, epuizare, scăderea imunității, creșterea presiunii asupra inimii și vaselor de sânge, precum și o stare crescută de anxietate. Eu vă enumere asta ca să știți că nu aderez, dar chiar s-a făcut studii. Și acest lucru se întâmplă din cauza că omul nu are timp suficient pentru a uita de rutina zilnică, de probleme și pentru a se deconecta cu adevărat de la muncă atunci când pășesc, iată, pragul casei. Și cea mai optimă variantă, să știți că este un concediu de 4 săptămâni, adică o lună! Acesta este minimul necesar pentru refacerea completă a organismului. Deci, spuneți informația asta șefilor. Odată, poate încerca revină n-are. Varianta asta tot e bună. Dar continuă playlistul cu 113 și eu vă sunt companie în continuare, pentru că vă așteaptă și horoscopul pentru această zi superbă de 27 iulie. Chiar și dacă e zi de luni, dar oricum această dată e superbă.

0: Astăzi, 27 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă, cu instabilitate atmosferică locală. În orele de zi vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Этим летом совсем неохота работать.
4: У нас есть решение.
3: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
4: Стоп, это еще не все.
3: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
3: Maxi!

0: Спешите за юбилейными предложениями в «Максимум». «Максимум». 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: De la prima schiță.
2: La tehnologiile elvețiene aplicate în producție.
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux. Calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: Когда мотор просыпается, начинается движение, и каждая деталь работает на результат. Manol – немецкий стандарт в мире масел и технических жидкостей. Более 500 решений для защиты и производительности. Моторные и трансмиссионные масла, охлаждающие, тормозные и гидравлические жидкости. Manol – качество, проверенное движением. Официальный дистрибьютор в Молдове – Manol Auto Trade.
4: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschidem un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
5: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
6: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
7: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079-95-9195.
10: New Song. Italo Brothers.

Argumentele concrete vor funcționa mult mai bine decât promisiunile grandioase. Iar spre seară e neapărat să reduceți ritmul și să vă odihniți. Fecioarele au parte de o dimineață excelentă pentru conversații serioase și întâlniri importante, chiar și cu persoane mai dificile. Veți găsi cuvintele potrivite și veți reconstrui conexiuni de muncă valoroase. Iar spre prânz apar sarcini nefamiliare care vor cere mult efort, dar

există riscul unor decizii mai puțin inspirate sau unor cheltuieli inutile. Nu acționați pripit, fiindcă lucrurile se schimbă repede înspre bine. La mijloc de zi vin vești excelente și propuneri de afaceri, iar seara este perfectă pentru a fi dedicată celor dragi, poate

strâni certuri inutile la muncă sau în familie. Și seara va fi plină de viață acasă, dar aveți grijă să nu prelungiți vizitele oaspeților pentru a vă păstra energia. Pentru săgetători, iritabilitate și nerăbdarea pot să complice puțin lucrurile în comunicare. Încercați să fiți mai diplomatici și nu insistați ca toată lumea să vă aprobe ideile pe loc. Tensiunile se vor dispersa treptat, însă nu vă grăbiți să luați decizii majore până când nu vă calmați complet emoțiile. Iar pentru capricorni, agitația și cerințele celor din jur riscă să vă abată de la propriile obiective. Nu vă încărcați cu sarcinile altora și puneți-vă treburile pe primul loc. Din fericire, seara vă răsplătește din plin cu surprize plăcute, pentru că o invitație așteptată, un cadou sau chiar un câștig financiar binevenit. Continuăm cu vărsătorii. Prima parte a zilei vine cu sarcini de rezolvat pentru alții și ordonarea unor situații mai complicate. Deși va fi obositor, vă alegeți cu o experiență valoroasă și aleați de încredere. Atenție la detalii, vă salvează astăzi și seara promite vești plăcute în familie, cadouri și surprize minunate. Peștii au parte de o dimineață cu vești neașteptate care schimbă planurile. Nu lăsați pe umerii altora noile sarcini, bazați-vă pe propria intuiție, dar la prânz apar șanse mari de avansare sau oferte noi de colaborare care vă consolidează autoritatea. Mergem la berbeciune, orele dimineții deschid uși mari pentru întâlniri importante, negociere și inițiative noi. Nu vă dați bătuți la primele obstacole, iar după amiază însă axați-vă pe sarcini individuale și pregătiți-vă argumentele cu atenție pentru eventualele conversații mai tensionate. Dragi tauri, chiar dacă lucrurile nu merg exact după planul inițial, găsiți rapid oameni care să vă țină pasul cu voi, căci negocierile de la prânz aduc condiții mai bune decât sperați, însă spre seară se acumulează oboseală, așa că o odihnă liniștită este absolut obligatorie. Pentru gemeni, prima parte a zilei este ideală pentru proiecte mari, învățate, idei curajoase care vor atrage sprijinul celor din jur, dar mai târziu pot apărea mici întârzieri din cauza partenerilor, dar dacă nu luați criticile personal, veți duce totul la bun sfârșit. Și pentru raci, dimineața poate veni cu stări de iritare și impresia că cei din jur vă provoacă, așa că oferiți-vă timp să vă calmați înainte de a reacționa. Spre după amiază, atmosfera devine mult mai caldă, discuțiile se poartă cu calm, iar seara aduce momente minunate alături de vechi prieteni. Uite așa, ghid astral complet pentru cele 12 zodii și trecem de la previziunile astrelor la ceva mai energic ca să punem punct acestei ore, pentru că în ora următoare vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, pentru că avem o temă, dar înainte de asta vreau să o salut pe Mihaela care ne-a scris comentariu. Bună dimineața, Anca, am avut un weekend foarte frumos, liniștit, petrecut în familie, să știi că noi chiar de am fost absenți cu salutările, am fost cu urechile la radio. Zi frumoasă tuturor, spor la muncă soțului meu. Postscriptum îți stă foarte bine în codiță. Vă mulțumesc frumos! Uite așa și pune punct muzical, sore, sunt bogat răi de tot și eu sunt bogat în ascultătorii noștri, cei care ne ascultă în fiecare dimineață pe 88.0 și pe muzefm.media.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la intrarea sau ieșirea din Republica Moldova pot completa declarația vamală online înainte de a ajunge la frontieră. Serviciul Vamal anunță că formularul poate fi depus electronic prin platforma dedicată. După transmitere, sistemul generează un număr unic de înregistrare. La punctul de trecere a frontierei, călătorul trebuie să prezinte doar acest număr funcționarului Vamal pentru continuarea procedurilor de control. Potrivit instituției, noul serviciu urmărește simplificarea formalităților vamale și reducerea timpului de așteptare pentru persoanele care au obligația de a declara bunurile transportate. Peste 618 milioane de lei vor fi investiți în dezvoltarea turismului din Republica Moldova până în anul 2029. Programul Național Turism 2029 a intrat în vigoare și prevede măsuri pentru susținerea turismului rural, medical și regional. Documentul stabilește creșterea competitivității a cel puțin 70 de companii din turismul rural și promovarea certificării internaționale în turismul medical. Programul mai include un mecanism de ajutor de stat pentru investiții în turism, simplificarea procedurilor administrative, elaborarea unor trasee culturale după standarde europene și finanțarea nerambursabilă a unor proiecte din domeniu. Autoritățile estimează că măsurile vor contribui la dezvoltarea destinațiilor turistice și la atragerea de noi investiții în sector. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
0: Auzi? Avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vreau să vă salut într-o nouă oră, 9 și 5 minute la ceas. Anca e aici cu voi la microfonul.

ați prins deja pe parcursul anilor, că eu am mai tras niște lecții în acest weekend și am zis că e Hanca, e așa. De fapt, hai să încep de la un gând, că întotdeauna facem lucruri, nu facem pentru alții, da? În subconștientul nostru facem pentru noi oarecare momente, detalii. Și eu aici m-am prins la ideea că, bun, singură de vină, dar reparăm greșeala, nu mai dăm voie să se urce nimeni în căpucean și pe căpucean și pe umeri, mai sus de umeri, no. Și nici nu mai deschidem așa, știți, uneori e bine să mai ții și distanță de la oameni, să știe că nu ai suflet. Bun, și de fapt astăzi am o temă pe care aș vrea să o discut cu voi, oameni serioși care mă ascultă, da, și oameni care nu sunt serioși, și oameni și de ăștia, da, pentru mine nu gătesc de care, pentru că noi de-a lungul vieții auzim mii de cuvinte, unele le uităm în câteva minute,

și fără ca să ne dăm seama au devenit un fel de busolă, adică un motou, adică o lecție, un gând. Pentru că am o temă pentru voi care sună așa: ce sfat ați primit cândva și încă vă ghidează viața? Pentru că sunt convinsă că în spatele la toate variantele sau la această temă pe care v-

mine, chiar vă rog. Că eu de la o luni am dileme în creierul meu, vă dați seama, dileme. Dilemea Anca voastră are, astăzi este prea serioasă, astăzi fără hihi haha. Da, dați vă rog frumos niște sfaturi pe care le-ați primit cândva și iată, vă ghidează viața zi de zi, pentru că chiar mi este curios să știu poveștioarele voastre și de ce anume, iată, lecția asta vă prinde bine în viața de zi cu zi. Pentru că ascultându-vă pe voi, adică ascultându-ne unii pe alții, poate descoperim un sfat care să ne însoțească și să ne facă așa ca să ne simțim bine și nu invers. De aia eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ca să ne spuneți, iată, ce sfat ați primit cândva și încă vă ghidează viața chiar într-o zi ca asta, la 9 și 9 minute, 27 iulie, într-o zi de luni și mai e câteva zile.

0: de pe aplicație, o să dați de noi și de fata voastră de la microfonul roz, care astăzi se interesează ce sfaturi ați primit cândva și încă vă ghidează viața. Dar noi continuăm cu Mario Fresh și 8.000 de zile.
1: Am o temă!

0: Включи дата.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
3: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
5: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip Auto.md.
7: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
8: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
9: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
10: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
11: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
12: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: publicitate. 079 95

degrabă de vreun trecător. Și totuși, iată, ani mai târziu, vă surprindeți și surprindeți pe altcineva, repetând un gând atunci când ai de luat vreo decizie sau când treci printr-un moment dificil. Pentru că există cuvinte care nu doar se aud, dar se așează acolo în sufletel și rămâne acolo pe mult timp, până la adânci, bătrânețe. Am o temă pentru voi, iată, care sună în felul următor. Ce sfat ați primit cândva și încă vă ghidează viața? Și în caz că mă întrebați, Anca, dar unde se scriu sfaturile cerute? Da, astăzi le cer, astăzi nu sunt necerute, astăzi le cer chiar. Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM. Uite, așa cum auziți voi în difuzoare, dacă scrieți la căutare acolo, la secțiune, la lupă, pe aplicația Telegram, o să dați de noi, de postarea mea și chiar, băieți și fete, chiar, ce sfaturi ați primit cândva și vă ghidează, iată, viața de zi cu zi. În fiecare, iată, într-o zi de luni, 27 iulie, la 9:25 de minute. Poate

să uitați niciodată. Eu abia aștept să aflu ce cuvinte iată au rămas cu voi și vă însoțesc de-a lungul anilor. Și a venit aici un mesaj. Apropo, aveți opțiunea de comentarii și mesaj direct. Iată, chiar acolo totul este scris pe canalul nostru de Telegram. Nu trebuie să căutați multe, doar trebuie să scrieți Radio Muz FM și voilà. Anca acolo totul clar și răspicat v-a spus și mesaj direct a venit de la Sofi. Și scrie așa: ai două urechi și o singură gură, folosește-le în proporție asta. M-a învățat să ascult cu adevărat oamenii din jur înainte de a mă grăbi să dau răspunsuri. Aha, interesant. Sofi, da, dacă reușești tu, acum mă auzi, probabil lucrezi din greu, dar eu aici cu întrebările. Dar cine sau unde ai auzit fraza asta și te prinde fiecare zi și te ajută în luarea deciziilor? Chiar mi este interesant de unde ai auzit-o și cine drag ți-a spus-o ție la ureche, așa un sfat prețios. Pentru că eu când eram la liceu, da, asta a fost de mult, și învățam franceză, dar nu mult timp. Am avut o profă de franceză extrem de mișto, și ea mi-a zis așa: că noi trăim toți într-o junglă și ori tu papi, ori pe tine te papă cineva. Și m-am prins la idee că așa e, mă, așa e, da. Sunt răuță astăzi de dimineață, da, am primit așa o, știți, un, am vrut să spun un lichi, dar nu e un lichi. Am primit așa o pălmuță frumușică, mai fă bine la oameni, vorba aceea. Da, astăzi chiar vreau să aud sfaturile voastre, că noi toți ne învățăm din greșeli și eu mă învăț din greșeli și poate, iată, sfaturile voastre

0: Am o temă cu Anca.
1: Am una de la o luni la 9, de la 9 la 10. Iată, punem la bătaie o discuție pe o anumită temă. De

Un sfat primit la timpul potrivit poate, de fapt, să ne scutească de vreo greșeală, da? Nu sunteți voi scorpioni. Sau poate să ne schimbe felul în care noi privim viața, pentru că atunci când auzim vreun sfat în jur, da, cine știe, poate îl pun eu acolo, în căpceanul meu vreodată o să-mi folosească.

Comentariile, mesajele voastre directe, o să putem să adunăm o adevărată colecție de înțelepciune. Facem o carte de înțelepciune. Anca are o temă. Și nu am stat

se întâmplă, fiindcă în timp ele ajung să nu mai conteze. Așa e, pot să confirm că poate e și motoul meu. De asta râd mult aici la microfonul ăsta roz. 2. Nu te lua pe tine atât de în serios și nici nu lua viața prea în serios. Ia-o mai ușor și cu mai puțin stres. Asta și-o fac. 3. Mereu să ai bani puși deoparte, mereu. E cum să... Dar dacă avem listă de vreau și tot pui de acolo deoparte și după aia mai apare un vreau și se duc de acolo. Și 4. Mădălina ne scrie să ai multe abilități și cunoștințe pentru că în caz că se întâmplă ceva să poți să te descurci pe cont propriu. Așa e, dar să știți că eu sunt adepta că luăm decizii, ne le asumăm și după aia noi zicem ai că cineva e de vină, dar nu. Nu ai, purtăm responsabilitatea. Nu știu dacă asta e sfat, dar cumva mi se pare că maturitatea e atunci când îți asumi vreo decizie pe care o iei. Probabil, nu știu, poate greșesc eu. Dar voi, ce sfaturi ați primit cândva și încă vă ghidează

0: Hai, vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muz FM, dar noi continuăm cu Velea și Albert. Nu știu ce se întâmplă la Costinești, dar e frumos acolo, tot rozovior, așa ca și microfonul meu. Și probabil piesa asta deja s-a cântat pe litoral acolo.
1: Am o temă cu

una astăzi pe care una o discutăm și de fapt așteptam eu sfaturi de la voi sau niște experiențe din viață, pentru că a fost un weekend tare, tare plăcut pentru mine. Mie îmi place că când trece vreo zi așa cu vreo lecție și eu am avut parte de niște lecții, nu-i de ajuns că am făcut și facultate cândva și a trecut mult timp și zic m-am relaxat eu puțin de el. Și aici cu

altele le ignorăm atunci, doar că peste ani atunci ne surprindem spunând: da, avea dreptate atunci cineva. Și poate că înțelepciunea nu stă în cât de multe sfaturi auzim, dar în acel unul singur care vine la momentul și timpul potrivit și ne schimbă felul în care noi

întotdeauna mi se bucură ochii să văd așa mesaje. Și ne scrie ascultătoarea noastră Corina și mesajul sună așa. Bună ziua, 5 ani în urmă am un demnitar, mi-a dat un sfat să fac studii superioare, atunci activam în poliția de frontieră. Am făcut universitate, m-am transferat în serviciu vamal, unde și mi-am dorit și chiar acum depun actele pentru master la ei 49 de ani, datorită la sfatul cela, am înțeles că nu e târziu să înveți. Uite așa, și ce

Că este bine, e bine să faci așa zi de zi, să nu faci performanță, așa. E bine ca alții să facă în locul tău. Și să știți că există oameni care provoacă, care

Probabil oamenii ăștia o să aibă parte de mult recunoștință peste ani. Să știți că eu am avut parte de așa oameni care la prima vedere nu-mi doreau binele. Dar peste ani m-a format ca caracter și acum pot să pap pe oricine bună în profesia în care am diplomă. Deci cu acte regulă în ce profesie sunt, acolo pot să pap pe oricine, credeți-mă, pot să mușc bine. Lasă că și în alte domenii o să mușc bine. O să mă alătur

zice de luni până vineri. Anca are teme și are teme de ajuns. Credeți-mă că voi o inspirați, ea se mai inspiră din lecțiile ei de viață. Așa e, și chiar dacă ai 30 plus, îți mai dă acolo o palmă, cum am zis eu în intervenția trecută, un lichi așa. Viața și ea, ea nu sta relaxată, ea fii atentă la oameni. Nu da voie să se urce în cap, nu da voie acolo la suflet să mai facă o scuipătură. Nu, așa o luăm încetșor, de la o luni, suntem atenți, ne uităm la în jur, la oameni, îi păstrăm pe acei care aparent poate să nu ne dorească așa în față binele, dar provocându-ne spre a face performanță zi de zi, în orice, în profesie, nu știu, să vă mai descoperiți abilitățile, calitățile, sau să vă apucați de ceva pe care ați pus acolo pe pulicioare, că sunt oameni care au vise mari și tot nu se apucă de ele. Și eu astăzi poate o să fiu imboldul vostru, ca să ziceți, mă, dar ce

deștepți. Fără lecții de viață. Iată așa, frumușel, și vreau să trag și, știți, așa, când facem adunare, scădere, facem coloniță, vreau să trag o linie așa frumușică. Și poate că din toate mesajele voastre pe care, iată, le-ați lăsat, sfaturile pe care le-ați prins și pe care le folosiți în viața de zi cu zi și vă ghidează astfel GPS-ul vostru al fi,

0: niște cuvinte care vor rămâne în sufletul lor și ar fi ca sfat, ca moto pe viitor, cine știe. De aia mai dați așa un ghiont celor de care vi dragă vouă să nu mai calce pe greble. Iată de ce nu mi-ați scris voi în weekend. Da, încă, hăi, fii mai atentă cu oamenii. Chiar fii, iată, dar eu vă consider pe voi prieteni. Ai. Rămâi cu mine aici pe MZFM. Urmează să mai petrecem încă 2 ore aici pe frecvența 88.0, dar și pe online pe mzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio MZFM. Și hai să vă înducesc și să mă înducesc pe mine, că cam sunt rea eu dimineața asta. Mira vine cu Caramela.
1: Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Poliția anunță controale mai stricte împotriva celor care tulbură liniștea publică, în special în timpul nopții. În vizor sunt șoferii care circulă cu sisteme de evacuare modificate, dar și persoanele care provoacă zgomot excesiv prin lucrări de reparație sau folosirea utilajelor. În urma verificărilor recente, 6 șoferi au fost sancționați pentru modificarea neautorizată a sistemelor de evacuare. În toate cazurile au fost retrase plăcuțele de înmatriculare, iar într-un caz permisul de conducere a fost ridicat. Poliția reamintește că tulburarea repetată a liniștii publice între orele 22:00 și 7:00 se sancționează cu amenzi de până la 900 de lei pentru persoanele fizice și până la 4.500 de lei pentru persoanele juridice. Suprafața cultivată de tutun în Republica Moldova s-a redus de 60 de ori în ultimii 35 de ani. Dacă în 1990 această cultură ocupa peste 30.000 de hectare, în prezent sunt cultivate aproximativ 500 de hectare. Potrivit datelor din sector, aproape 80% din plantațiile de tutun sunt concentrate în raionul Criuleni. Producătorii spun că se confruntă cu lipsa forței de muncă și cu absența sprijinului financiar din partea statului în contextul politicilor de reducere a consumului de tutun. În același timp, companiile încearcă să se extindă pe piețe noi. Un prim lot de tutun moldovenesc urmează să fie exportat în Emiratele Arabe Unite, iar producătorii spun că există interes și din alte state asiatice. Sunt Irina Leancăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Breezy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Breezy.
2: Ne străduim să fie așa cum și spune această voce la început de fiecare oră. 10 și 7 minute la ceas. Vă salut Anca aici pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online pe muzfm.media. Și să știți că mereu vă delectăm cu două ore. Dacă două ore au fost așa mai intense de utilități, am mai stat de vorbă la taclale, am împălăvrăgit, am avut teme, ne-am împărțit cu experiențele. Vă să știți că următoarele două ore, de luni până vineri, le facem așa ca să fie mai diverse pentru voi, pentru că cineva iubește asta, cineva iubește aialaltă. Și de la o luni, de la 10 la 11, vă vorbesc eu despre mașini. Să știți că de ultima vreme cam mă apasionează, așa, când merg pe stradă, mă mai uit ce modele noi, dacă despre cele care am vorbit eu la ora auto, mai apar prin Chișinău, că știți voi bine că noi avem oameni care se ocupă de așa ceva și mai aduc rarități, unicități pe drumurile noastre. Deci, după câte ați înțeles, e despre lumea auto de la 10 la 11, pentru că știți voi că lumea auto vine cu ceva nou, zi de zi, săptămânal, vreo lansare așa mai spectaculoasă, vreo tehnologie care mai schimbă regulile jocului, vorba aceea, sau vreo povestioară care o să vă facă pe voi, cei care sunt pasionați de mașini, să întoarcă așa urechiușa spre difuzor. Deci, în următoarea oră am adunat niște noutăți, așa cum îmi place mie, simplu, interesant, fără termeni complicați pentru voi, fie că sunteți pasionat de mașini sau doar sunteți curioși să mai aflați ce mai e nou pe patru astea roți, nu doar pe patru și pe două tot. Dar vedem dacă reușesc despre două să vorbesc. Deci pornim, vorba ce e, motoarele, începem ora auto, de fapt continuăm cu Lidia Buble, numai bună de iubit.
1: Muz FM.

0: Публичитате.
1: Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от G-Tour на платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от G-Tour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от G-Tour.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Blagotransvera deschide noi grupe, curs practic de contabilitate și impozitare, învățare de la zero pe situații reale, explicații clare și suport după absolvire, program de zi, de seară, în weekend sau online, instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera, mai multă practică în contabilitate.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
10: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
11: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
12: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
13: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
14: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95 9195.

recordurilor Guinness după ce a parcurs un traseu impresionant de 2608 km în 5 zile, traversând munte, autostrăzi, aglomerație urbană, fără nicio oprire pentru alimentare. Vă dați seama, da? Și secretul din spatele acestei performanțe este un motor hibrid de ultima generație asistat de inteligență artificială, care optimizează consumul de combustibil cu 15% și mașina a reușit anterior să stabilească recorduri și în Japonia, înregistrând un consum incredibil de doar 2,47 litri la 100 de kilometri. Deci viitorul călătorilor lungi arată foarte și foarte bine și chiar a înregistrat, am verificat în cartea recordurilor. Deci o realizare inginerească absolut spectaculoasă, care redefinește complet noțiunea de drum lung. Și ca să fac eu o trecere frumușică așa de la performanțele de pe șosea spre muzică, și mergem la piesa următoare, care s-a ascultat foarte bine într-un sedan de ăsta. Frankie

în Statele Unite. Deci un nou proiect de lege aprobat în Comisia pentru Comerț din Senatul American își dorește să blocheze pe piața SUA orice producător auto în care entitățile chineze dețin mai mult de 15% din acțiuni. Iar cum grupul german are un acționariat chinez de aproximativ 20%, iată, măsura pune sub semnul întrebării doar Mercedes, dar și mărci precum Volvo și Polestar. Deci discuțiile din Senat acolo în America sunt extrem de aprinse. Acolo unii senatori susțin că măsura protejează producția americană de mașini. Alții zic că totul este o mișcare de lobby așa din partea giganților locali pentru ca să mai elimine concurența asta germană. Și totuși Germania ar putea avea un termen de conformare până în 2023 sau chiar anumite excepții speciale. Deci bătălie pentru piața auto o să devină din ce în ce mai dură. Deci rămâne de văzut ce decizie finală se va lua la Senat. Acolo, că nu de ajuns că noi aici nu ne lămurim, dar ne interesează și și Senat. Dar cine știe, poate vă luați valizile și plecați în America și să fiți la curent. Da, încă o să vă țin la curent. Și chiar o să vedem cum o să arate harta pieței auto în următorii ani, dar ca să fac întotdeauna așa o trecere frumușică din lumea afacerilor auto la ceva mai emoțional, pentru că vine în continuare pe frecvență WhatsApp.

Deci gigantul japonez Toyota a adus o nouă prospețime celebrului model Crown. Deci nou sedan vine cu o parte din spate complet reproiectată, cu linii mai fluide, mai elegante, așadar și cu versiune îmbunătățită a sistemului său hibrid de 2,5 litri. Japonezii promit o eficiență sporită la drum lung și un răspuns mult mai prompt. Și pentru cei care vor însă putere maximă, varianta de top Platinum păstrează sistemul turbo hibrid uriaș de 345 de cai putere și prețurile pe piața internațională au crescut, nesemnificativ, dar au crescut cu doar $200. Asta ar însemna că modelul, având un preț de pornire de la puțin peste $41,000. Deci Crown rămâne o opțiune de top pentru cei ce caută confort, tehnologie hibrid la pachet și de fapt peste tot în titluri din lumea auto, de pe toate portalurile internaționale, zice că e o revenire spectaculoasă pentru unul dintre cele mai longevive și apreciate nume din industria auto. Și ca să trecem frumușel de la eleganța mașinilor japoneze la o altă eleganță, de fapt la o energie și chiar la anii ei, pur și simplu face furori, până ziua de astăzi. Shakira și Burna Boy continuă

0: Astăzi, 27 iulie, conform datelor oferite de Instituția Publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă, cu instabilitate atmosferică locală. În orele de zi vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
1: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
3: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
0: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован». Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
4: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
5: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
6: Заказывайте доставку под ключ.
5: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
6: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
5: Q-Cars.
6: Кишинев, улица Буковини, 30.
5: Подробнее на q-cars.md.
7: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și servis autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
8: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
9: De la prima schiță
10: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
9: Munilux creează mobilier premium la comandă.
10: Bucătării, livinguri și garderobe.
9: Disponibile acum și în Moldova.
10: Caută Munilux în rețelele sociale.
9: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
10: Munilux. Calitate elvețiană
9: pentru casa ta.
11: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

Ce bine sună ăștia doi legendari, Busta Rhymes și Mariah Carey, așa un vibe mai nostalgic. Eu ascultam piesa prin anii 90, când nu înțelegeam nicio boabănă în English. Și acum hai să trecem la lumea auto, a mea, care e de la 10 până la 11 în fiecare zi de luni. Deci, dragii mei prieteni, brandul premium Voia tocmai a dezvoluit noul său crossover complet electric, Passion S. Deci acest gigant vine cu specificații de-a dreptul impresionante, având versiunea

să vă mai enumer. Cu numai puțin de 27 de difuzoare. Important eu să am difuzoarele în care eu vorbesc, da? Pe mine ceva nu mă interesează nici boia. Și cu toate astea, toate astea vin la un preț de pornire de aproximativ 43.000 de dolari pe piața din China. Deci crossoverul electric se zice că redefinește complet confortul la drum. Deci un model absolut impresionant. Arată bine și cum e un înțeleg, combină luxul, tehnologie și performanță extremă. Și dacă vă este interesant, ia dați o căutare, voia Passion S, să vedeți cum arată. Și eu trec de la

pe 88.0 și dacă cumva stai la vanul unui Volkswagen, să știți că compania a găsit soluția perfectă pentru momentele în care prindeți așa un dop mare în trafic și dați peste șoferi indisciplinați. Păi și Gandul German a brevetat un dispozitiv antistres integrat direct pe spatele volanului. Deci această invenție costă într-un panou ascuns vedere, echipat cu tot felul de elemente tactile și sonore. Acolo sunt niște butonașe elastice din cauciuc.

fețe cu niște texturi așa liniștitoare. Și scopul celor de la Volkswagen este de a reduce stresul emoțional al șoferului la volan, prevenind astfel reacțiile impulsive și accidentele. Și este modulul detașabil și va putea de fapt fi personalizat complet. Și asta, da, eu zic, terapie pe patru roți pentru șoferii nervoși. Rămâne de văzut cât de curând o să vedem această opțiune în mașinile de serie. Și ca să punem punct frumușel acestei ore muzical și acestei ore în general cu tematică auto, vine Lesker și Sasha cu Lose You, iar eu vă aștept în ora următoare, dar despre ce discutăm vă spun chiar la început de oră. Moose FM.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Operatorii economici și furnizorii de servicii vor avea noi obligații privind accesibilitatea pentru persoanele cu disabilități, vârstnici și alte persoane cu limitări funcționale. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament. Noile reguli vor viza 6 domenii, printre care comerțul electronic, serviciile financiare, transportul, tehnologiile informaționale, serviciile publice și comunicațiile de urgență. Cerințele se vor aplica și paginilor web, aplicațiilor mobile, bancomatelor, terminalelor de plată și altor echipamente de autoservire. Micro-întreprinderile care oferă servicii vor fi exceptate. Proiectul prevede amenzi pentru nerespectarea noilor obligații, iar dacă va fi adoptat definitiv, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Peste 350 de locuri de muncă sunt disponibile în această vară pentru tinerii din Republica Moldova. Cele mai multe oferte sunt în comerț, industria ospitalității, agricultură și sectorul industrial. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aproximativ 56 de angajatori caută tineri pentru joburi sezoniere sau pe perioadă determinată. Ofertele sunt adresate în special elevilor și studenților care vor să acumuleze experiență profesională și să obțină venituri în perioada vacanței. Salariile pentru locurile de muncă sezoniere variază între 6.300 și 11.000 de lei pe lună, în funcție de domeniu și responsabilități. Cele mai multe oportunități sunt disponibile în municipiul Chișinău și Bălți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Așa e și continuăm să o facem spre amiază frumos de tot. 11 și 7 minute la ceas. Alături de voi sunt tot eu, Anca, fata de la microfonul roz. Voi sunteți pe Muz FM, pe 88.0, dar și pe online. Mă uit că numărul de IP-uri a crescut și mi se bucură ochiul, dacă sincer, și sufletul tot. Și de fapt, de la 11 la 12 în fiecare zi de luni. Deci știți voi bine că noi în fiecare zi facem alegeri, unele mai mici, altele mai mari, dar aproape fără să ne dăm seama, și în timp tocmai ele pot să facă diferența. Eu zic de cele alegeri mici. Deci și acum chiar o să vă enumăr. Poate un pahar de cu apă în plus ca să ne hidratăm. Poate o plimbărică în aer liber, o oră de somn câștigată sau un sfat bun ascultat la momentul potrivit. De aia, de la 11 la 12, iată într-o zi de luni, ora despre health, deci locul în care mai descoperim împreună astfel de lucruri, deci noutăți din lumea sănătății, informații interesante, poate niște trucuri utile reușim și explicații simple așa pe înțelesul tuturor ca între prieteni. Deci fără mare panică, fără careva informații inventate, doar ce scris cu penița și făcute studii de oameni mai deșteptăți, acum zic de oameni cercetători. Deci eu o să vă fiu companie și împreună o să facem câte un pas spre o viață mai sănătoasă. Și să începem, de fapt continuăm cu The Motans și Cămașa.
1: Muz FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
3: Pentru viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

difuzare. Deci, cercetătorii au analizat mutațiile somatice, deci acele modificări aleatorii din ADN-ul nostru care se acumulează treptat în celule pe parcursul anilor și care și afectează organele. Și chiar dacă am eliminat toate bolile și ceilalți factori ai îmbătrânirii, păi aceste mutații ar limita totuși durata de viață și vestea este uimitoare că limita teoretică calculată este între 146 și 194 de ani. Adică asta e maximum. Gata, până iată, de la 146 până la 194 de ani. Deci această descoperire le oferă cercetătorilor noi perspective pentru ca să dezvolte metode moderne de prelungire a tinereții. Dar știți ce o să vă zic eu? Că nu știu dacă tindeți să trăiți 146 sau 194 de ani, dar hai să trăim măcar fiecare zi așa, ca oamenii. Ca oamenii, așa, să nu mai uităm de cuvântul om, că toți vor să trăim. De fapt, nu chiar toți vor să trăiască. Eu, de exemplu, mi doresc să fie calitativi ani. Pentru ce mi-e 146 și necăjiți? Mai bine un 50 de ăsta. Să am ce să-mi amintesc în viața următoare, dacă credeți în viețile astea, că nu știu, unii oameni cred că trăim vreo 9 vieți ca mâițele. Deci, iată așa, un număr adevărat impresionant. O să mă gândesc la 146 de ani. Poate mă răzgândesc și o să vreau să trăiesc aciorile. Și iată, incredibil cum e construit organismul nostru uman. Și ca să fac o trecere frumoșică, vreau să vă doresc să vă iubiți anii și viața, iată cum cântă și Andia în continuare, Aș fi iubit-o. Mos FM.

dintre briliade. Bun, nu știu dacă v-ați întrebat vreodată dacă inimile noastre pot să bată la propriu în același ritm. V-ați întrebat? Nu v-ați întrebat. Pentru că aici cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Danemarca au realizat ei un experiment pe un teren urmărind 72 de persoane, deci 72 de bucăți de studenți în timpul unor călătorii la New York și au demonstrat că bătăile inimii oamenilor se sincronizează atunci când sunt aproape unii de alții. Ați înțeles? Vreți să vă sincronizați cu cineva, trebuie să fiți unul lângă altul. Deci efectul este cu atât mai puternic în cazul persoanelor care se cunosc bine și mai ales atunci când sunt implicate într-o activitate comună, cum ar fi ascultarea unei prelegeri, participarea la vreun eveniment. Iată aici este interesant, eveniment, când mergeți la vreun concert, așa, și stați cot la cot. Fund la fund. Nu e bine exprimarea asta, dar așa e. Și interesant e că și mediul acustic contează, deci în locurile liniștite inimile se aliniază mult mai ușor, în timp ce zgomotul puternic rupe această rezonanță. Adică se bate cap în cap cu ceea ce am zis eu. Deci, practic, cum zic oamenii ăștia deșteptăței, așa le spun la cercetători, practic, conexiunea dintre noi este scrisă la propriu în ritmul inimii. Iată așa, dacă vreți cu cineva să fiți, să vă sincronizați, aveți grijă cu cine stați alături. Iată așa o dovadă incredibilă a modului în care ne influențăm noi reciproc fără să realizăm asta. Și ca să ne sincronizăm cu toții pe acești frecvență, pe 88.0, dar și pe muzefm.md, dăm drumul la următoarea piesă din playlist. O să vă placă, dar mie

câți ani are. Trecem la inovație medicală și tehnologică revoluționară. Deci, ia spuneți-mi voi, purtați inele? Aveți un inel de ăla care, am vrut să spun, vă leagă, dar nu. Eu, iată, aș fi de acord.

ție. Vă o să analizez eu cum transpirați voi. Deci, spre deosebire de inelele clasice de pe piață care măsoară doar pulsul sau pașii, acest mic gadget poate să urmărească nivelul de glucoză, cetone, vitamina C, acid uric sau chiar alcool din organism. Și cea mai tare parte a acestui inel. Nu trebuie să faceți efort fizic ca să transpirați, dar inelul folosește un hidrogel special care absorbe cantități microscopice de lichid de pe piele și face trimitere, deci toate datele astea merg direct pe smartphone. Și este un pas foarte mare, mai ales pentru persoanele cu diabet, putând înlocui treptat unele analize clasice de sânge. Și este într-adevăr o descoperire tehnologică uimitoare care ne dovedește cât de repede evoluționează medicina, încă și medicina portabilă. Vă dați seama, apropo, despre medicină vorbim la 11, la 12 fiecare zi de luni. Eu, iată cum, o să mă repet încă o dată, că aș purta un așa inel, e binevenit. Vă rog frumos, cu așa inele doar veniți la mine. Și noi continuăm, de fapt, la, ne aducem aminte cum a sunat luna iunie până la mijloc de iulie, pentru că vine în continuare un soundtrack. A făcut parte din campionatul mondial de fotbal din acest an Andrea Bocelli, David Guetta, AJ și Megan Thee Stallion, DNA. Moves FM.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 27 iulie. Euro 20 de lei 7 bani, dolarul american 17 lei 63 de bani, leul românesc 3 lei 83 de bani, hrivna ucraineană 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate.

ține de fericirea noastră și vreau să vă întreb în primul rând dacă sunteți fericiți și dacă credeți că Moldova e o țară a fericirii. Deci s-a făcut un studiu, mă, eu zic și râd, concomitent, asta nu e bine. Studiu sociologic făcut, realizat în 66 de țări, care ne arată ce anume face o societate cu adevărat să fie fericită. Deci, nu știu dacă vă întrebați despre fericire. La mine se întâmplă uneori. Iată, ce face o întreagă națiune ca să fie fericită? Și s-a realizat un studiu internațional amplu, publicat în Journal of Positive Psychology, deci pe un eșantion de peste 97.000 de oameni, și a scos la iveală că fericirea colectivă depinde mai mult de un mediu de susținere reciprocă și toleranță decât de succesul individual. Ați înțeles sau nu ați înțeles? Trebuie să ne susținem reciproc, dar la capitolul ăsta stăm prost, recunoaștem. Cercetătorii au identificat 5 factori cheie și aici libertate, egalitatea în drepturi, democrație, încrederea în instituții sunt esențiale pentru bunăstarea tuturor. Ați înțeles? Eu o să mă repet, ați înțeles? Totuși, studiul a mai adus o surpriză, că atașamentul exagerat doar față de grupul restrâns sau cartierul în care tu trăiești, te dezvolți, poate scădea fericirea unei națiuni, pentru că naște neîncredere față de cei din exterior. Deci, concluzia e destul de simpluță, că societățile care sunt așa welcome, deschise, tolerante, unite, sunt de parte cele mai fericite. Iată așa o lecție extrem de valoroasă pentru ca să ne creștem puterea comunității și despre cât de mult contează să ne sprijinim unii pe alții. Și e ca să fac eu o trecere așa cu atitudine, energie. Eu vreau doar să zic, opreți planeta, vreau să cobor și să merg cu extratereștri într-o parfurie zburătoare. Dar de ce zic asta? Pentru că vine Bruja cu extratereștri în continuare. Moss FM.

0: Cam asta a fost 11:56 și gata, trebuie să opresc acum microfonul, să pun căștile. Bun, n-am eu cuie, dar de fapt seamănă cuie. Și să vă mulțumesc de fapt pentru că ați fost alături de mine în dimineața asta, de la 8 iată, până la 12. Și ziua asta de luni parcă e dușmanul tuturor. Toți pe nervi și toți iau așa ca pe un prag greu, un moment în care trebuie să ne strângem din dinți așa, ca să lucrăm, să facem bani, după aia să-i cheltuim și iarăși să lucrăm. Dar întotdeauna așa e, zi de luni trebuie să luăm de la capăt, dar știți ce? Iată, fiecare săptămână, de fapt, nu e cursă ca să ne întrecem, care e mai bună, care noi suntem. Vedeam zilele astea pe Instagram-uri așa o frază că nu există concurență pentru că fiecare are energia lui, chiar și dacă e același scenariu, veți. Așa că, iată, hai să o luăm ca o bucată de viață care ni se dă în dar, să trăim cu sens. Deci, la prânzul ăsta, mai faceți așa un pact cu voi și vă respirați adânc, mai priviți în jur cu mai multă blândețe, mai faceți lucrurile așezat, cu sens, și nu uitați să fiți prezenți în propria voastră viață, nu băgați nasul în viața altora. Eu vă las pe mâini absolut minunate, adică cu playlist-ul Muze FM, cu piese perfecte, să vă țină spatele, să vă aducă echilibru de care aveți nevoie pentru această zi de luni. Iar noi ne auzim mâine dimineață de la 8 fix, cu o nouă zi de tot trăit frumos, tot ca scop. Și de-aia doar trebuie să vă zic că am fost eu alături de voi, Anca, fata de la microfonul roz. Aveți grijă de voi, vă pup și vă cuprind. Și pe final vine Carton, Cristian Jarvis și Kitty Florentin. Pa, pa, până mâine!
1: Muze FM.

creditelor pentru persoane fizice a depășit 51 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14% din produsul intern brut. Cele mai solicitate sunt creditele de consum, care reprezintă aproape 60% din total, urmate de împrumuturile pentru locuințe și cele destinate afacerilor. Specialiștii explică această creștere prin reducerea dobânzilor și majorarea cererii de finanțare. Lucrătorii independenți ar putea avea acces la un pachet mai larg de prestații sociale. Un proiect de lege aprobat în prima lectură de Parlament prevede că aceștia vor putea opta pentru indemnizații sociale suplimentare dacă vor achita o contribuție mai mare la asigurările sociale. Printre drepturile prevăzute se numără indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, creșterea copilului, indemnizația paternală și cea acordată în cazul adopției. În prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limită de vârstă și ajutor de deces. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2020, în Republica Moldova erau înregistrați peste 50.000 de lucrători independenți care achitau contribuții sociale. Sunt Irina Alen Căuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitate.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Лето в тренде, в легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль, сотни новинок, одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом на полную. Будь в тренде с магазином «Тренд».
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagauto.md.
6: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Кринг. Крянге 1. Нишики.МД. Без риска, без сомнений.
7: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
9: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate 079 95

0: Astăzi, 27 iulie, conform datelor oferite de instituția publică Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vremea va fi în general frumoasă, cu instabilitate atmosferică locală. În orele de zi vor cădea ploi slabe de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud slab la moderat. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 28 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 13 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 14 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 33 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 18 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 31 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre plus 16 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelar la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
1: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
9: 30 de ani de maximum, 30% avantaje pentru tine. Alege electrocasnice Hisense și Gorenje și primești 30% reducere la a doua cumpărătură. Cumpără electrocasnice încorporabile și primești înapoi 30% cashback. Maximum de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
10: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
11: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
12: Заказывайте доставку под ключ.
11: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
12: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
11: Q-Cars.
12: Кишинев, улица Буковини, 30.
11: Подробнее на q-cars.md.
1: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Chișinău au fost amenajate noi zone de răcorire pentru perioada caniculară. Spațiile sunt amplasate în scoarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului și în parcul la izvor. În scoarul Catedralei a fost instalat un coridor cu sistem de pulverizare a apei, care formează vapori reci pentru trecători. În parcul la izvor, în zona plajei, leagănele au fost echipate cu sisteme similare. Autoritățile municipale spun că aceste instalații sunt destinate persoanelor care petrec timpul în aer liber în perioadele cu temperaturi ridicate. O expoziție dedicată istoriei pâinii a fost deschisă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, intitulată Miros de pâine caldă. Pâinea în epoca fierului, expoziția prezintă legătura dintre practicile agricole din trecut și tradițiile păstrate până astăzi. Vizitatorii pot vedea unelte, ustensile și artefacte arheologice folosite la cultivarea cerealelor și pregătirea pâinii, dar și obiecte etnografice din gospodăriile rurale. Proiectul reunește patrimoniul arheologic și cel etnografic și urmărește evoluția obiceiurilor legate de pâine de-a lungul timpului. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până pe 4 septembrie a anului curent. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.
0: FM. The Big One. Big One. Hey! On Muse FM. Let's go down the dark.

0: Публицитата. Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
1: Давайте честно. Хороших мест много, а душевных – единицы. Приветствую. Я Юрий, основатель Loft Pub. Буду рад видеть каждого в нашем ресторане. Ведь Loft Pub – это место, где каждый может себе позволить вкусно поесть с друзьями и всей семьей. Ждем вас в Loft Pub на улице Decibel 20.
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
3: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
4: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate. 079 95

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 27 iulie. Euro 20 de lei 7 bani, dolarul american 17 lei 63 de bani, leul românesc 3 lei 83 de bani, hrivna ucraineană 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
2: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
3: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
4: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
5: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
6: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!

0: 12 месяцев. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsim. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Un nou tronson al șoselei muncești din Chișinău a intrat în reabilitare. Lucrările au început cu frezarea carosabilului pe segmentul dintre strada Arca Moldovei și strada Băciuii Noi. Pe această porțiune, cu o suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, urmează să fie aplicate două straturi de asfalt, reparate sistemele de evacuare a apelor pluviale și amenajate acostamentele. În paralel, pe sectorul dintre strada Arca Moldovei și bulevardul Yuri Gagarin continuă lucrările de modernizare prin tehnologia Slurry Seal. După finalizare, autoritățile estimează că drumul va avea o suprafață carosabilă îmbunătățită și condiții mai sigure pentru circulație. Un bloc locativ din orașul Ialoveni a intrat în proces de reabilitare energetică prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Lucrările vor include termoizolarea clădirii, izolarea subsolului și intervenții la etajul tehnic. Proiectul are o valoare de peste 9,89 milioane de lei și urmează să fie finalizat în aproximativ 3 luni. Potrivit estimărilor, după modernizare, consumul de energie al blocului ar putea fi redus cu aproape pe 88%. Finanțarea este asigurată în proporție de 70% prin fondul destinat eficienței energetice, iar restul reprezintă contribuția proprietarilor. Programul național prevede reabilitarea energetică a mai multor blocuri locative cu un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în anul 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
4: Vino la Japanese Master, primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțeluri de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master, strada Armenescă 30, intrare din strada București, sau online pe cuțitejaponeze.md.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: публичитате.
1: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
2: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
3: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
4: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
5: Cât costă verificarea vederii?
6: La Ocular Optic e absolut gratis.
5: Dar ochelarii sunt scumpi?
6: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
5: Și cât timp durează?
6: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
7: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
8: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
9: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
0: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate

Muz FM. New song. Elderbrook and Rules. Staring at the Sun.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Călătorii care transportă bunuri ce trebuie declarate la intrarea sau ieșirea din Republica Moldova pot completa declarația vamală online înainte de a ajunge la frontieră. Serviciul Vamal anunță că formularul poate fi depus electronic prin platforma dedicată. După transmitere, sistemul generează un număr unic de înregistrare. La punctul de trecere a frontierei, călătorul trebuie să prezinte doar acest număr funcționarului Vamal pentru continuarea procedurilor de control. Potrivit instituției, noul serviciu urmărește simplificarea formalităților vamale și reducerea timpului de așteptare pentru persoanele care au obligația de a declara bunurile transportate. Peste 618 milioane de lei vor fi investiți în dezvoltarea turismului din Republica Moldova până în anul 2029. Programul Național Turism 2029 a intrat în vigoare și prevede măsuri pentru susținerea turismului rural, medical și regional. Documentul stabilește creșterea competitivității a cel puțin 70 de companii din turismul rural și promovarea certificării internaționale în turismul medical. Programul mai include un mecanism de ajutor de stat pentru investiții în turism, simplificarea procedurilor administrative, elaborarea unor trasee culturale după standarde europene și finanțarea nerambursabilă a unor proiecte din domeniu. Autoritățile estimează că măsurile vor contribui la dezvoltarea destinațiilor turistice și la atragerea de noi investiții în sector. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Publicitate.
1: De la prima schiță
2: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
2: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
2: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
2: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
3: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
4: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
5: Уши поте скимба тот. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
6: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
7: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
8: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
9: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Моторсервис.
10: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
11: Numărătoarea inversă a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Poliția anunță controle mai stricte împotriva celor care tulbură liniștea publică, în special în timpul nopții. În vizor sunt șoferii care circulă cu sisteme de evacuare modificate, dar și persoanele care provoacă zgomot excesiv prin lucrări de reparație sau folosirea utilajelor. În urma verificărilor recente, 6 șoferi au fost sancționați pentru modificarea neautorizată a sistemelor de evacuare. În toate cazurile au fost retrase plăcuțele de înmatriculare, iar într-un caz permisul de conducere a fost ridicat. Poliția reamintește că tulburarea repetată a liniștii publice între orele 22:00 și 7:00 se sancționează cu amenzi de până la 900 de lei pentru persoanele fizice și până la 4.500 de lei pentru persoanele juridice. Suprafața cultivată de tutun în Republica Moldova s-a redus de 60 de ori în ultimii 35 de ani. Dacă în 1990 această cultură ocupa peste 30.000 de hectare, în prezent sunt cultivate aproximativ 500 de hectare. Potrivit datelor din sector, aproape 80% din plantațiile de tutun sunt concentrate în raionul Priuleni. Producătorii spun că se confruntă cu lipsa forței de muncă și cu absența sprijinului financiar din partea statului în contextul politicilor de reducere a consumului de tutun. În același timp, companiile încearcă să se extindă pe piețe noi. Un prim lot de tutun moldovenesc urmează să fie exportat în Emiratele Arabe Unite, iar producătorii spun că există interes și din alte state asiatice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
2: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
2: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
2: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
2: pentru casa ta.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Construiți sau rinovați casa? Țigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
7: La Inco a început lichidarea de stoc de vară. Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco, scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
8: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
9: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
10: Заказывайте доставку под ключ.
9: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
10: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
9: Q-Cars.
10: Кишинев, улица Буковини, 30.
9: Подробнее на q-cars.md.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданный для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Этим летом совсем неохота работать?
3: У нас есть решение.
2: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
3: Стоп, это еще не все.
2: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet MD или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: Cât costă verificarea vederii?
4: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
4: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
4: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
5: Лето. В тренде. В легкой одежде, в которой чувствуешь себя свободно, стильно и уверенно. Доступный стиль. Сотни новинок. Одежда и обувь по ценам, которые тебя покорят. Бесконечный выбор. Для женщин, мужчин и детей. Живи этим летом. На полную. Будь в тренде. С магазином «Тренд».
6: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
7: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
8: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58 / 7 sau intră pe sagauto.md.
10: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadget-uri fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
11: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
12: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
13: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ultra All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079

0: Muse FM. Muse on
1: Radio Muse FM. Operatorii economici și furnizorii de servicii vor avea noi obligații privind accesibilitatea pentru persoanele cu dizabilități, vârstnici și alte persoane cu limitări funcționale. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în prima lectură de Parlament. Noile reguli vor viza 6 domenii, printre care comerțul electronic, serviciile financiare, transportul, tehnologiile informaționale, serviciile publice și comunicațiile de urgență. Cerințele se vor aplica și paginilor web, aplicațiilor mobile, bancomatelor, terminalelor de plată și altor echipamente de autoservire. Micro-întreprinderile care oferă servicii vor fi exceptate. Proiectul prevede amenzi pentru nerespectarea noilor obligații, iar dacă va fi adoptat definitiv, legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2028. Peste 350 de locuri de muncă sunt disponibile în această vară pentru tinerii din Republica Moldova. Cele mai multe oferte sunt în comerț, industria ospitalității, agricultură și sectorul industrial. Potrivit Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aproximativ 56 de angajatori caută tineri pentru joburi sezoniere sau pe perioadă determinată. Ofertele sunt adresate în special elevilor și studenților care vor să acumuleze experiență profesională și să obțină venituri în perioada vacanței. Salariile pentru locurile de muncă sezoniere variază între 6.300 și 11.000 de lei pe lună, în funcție de domeniu și responsabilități. Cele mai multe oportunități sunt disponibile în municipiul Chișinău și Bălți. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Se Auschwitz nut maestro un braccio contierai a me. Dacă aș fi știut.
1: Publicitate.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă. Poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani cu ocazia aniversării 30 de motive pentru cumpărături avantajoase, reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună, de 30 de ani primii.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Ușa poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Furnir, oglindă, sticlă sau vopsite. Servisan. Consultanță profesională, soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
7: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгорал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгорал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгорал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
8: Vino la Japanese Master. Primul și unicul showroom de cuțite japoneze din Moldova. Descoperă plăcerea de a găti cu renumitele cuțite japoneze din oțelul de înaltă calitate, forjate manual de renumiți maestri. Japanese Master. Strada Armenescă 30, intrare din strada București. Sau online pe cuțitejaponeze.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. «Манол» открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло «Манол» – новый уровень защиты двигателя.
11: В Инко началась летняя распродажа. Скидки до 70% на инструменты, наборы инструментов и аксессуары. Самое время пополнить свой арсенал качественными инструментами по невероятно выгодным ценам. Поторопитесь, акция действует до 30 июля. Количество позиций на скидках ограничено. Инко. Профессиональные инструменты по доступным ценам. Инко.
12: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
13: Заказывайте доставку под ключ.
12: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
13: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
12: Q-Cars.
13: Кишинев, улица Буковини, 30.
12: Подробнее на q-cars.md.
14: În aplicația McDonald's ai super combo la super preț. De luni până vineri te bucuri de 2 McPuișori, o porție medie de cartofi și o băutură medie la doar 88 de lei. Exclusiv în aplicația McDonald's.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.
15: 0,79, 95, 95.

0: Publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: Vara asta ai zero chef de lucru?
3: Avem noi soluția!
2: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
3: Stai că mai este ceva.
2: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal. La 120 de lei chiar e super. Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Atunci

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Moldovenii au contractat în trimestrul 2 al anului credite bancare în valoare record de 8,4 miliarde de lei. Potrivit expertului economic Vyacheslav Ioniță, este cel mai mare volum de împrumuturi acordat populației într-un singur trimestru. În primele 6 luni ale anului, valoarea creditelor noi a ajuns la 15,4 miliarde de lei. Soldul total al creditelor pentru persoane fizice a depășit 51 de miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 14% din produsul intern brut. Cele mai solicitate sunt creditele de consum, care reprezintă aproape 60% din total, urmate de împrumuturile pentru locuințe și cele destinate afacerilor. Specialiștii explică această creștere prin reducerea dobânzilor și majorarea cererii de finanțare. Lucrătorii independenți ar putea avea acces la un pachet mai larg de prestații sociale. Un proiect de lege aprobat în prima lectură de Parlament prevede că aceștia vor putea opta pentru indemnizații sociale suplimentare dacă vor achita o contribuție mai mare la asigurările sociale. Printre drepturile prevăzute se numără indemnizația pentru incapacitate temporară de muncă, maternitate, creșterea copilului, indemnizația paternală și cea acordată în cazul adopției. În prezent, lucrătorii independenți beneficiază doar de pensie pentru limită de vârstă și ajutor de deces. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, în anul 2020, în Republica Moldova erau înregistrați peste 50.000 de lucrători independenți care achitau contribuții sociale. Sunt Irina Alen Căuțan și ați ascultat știrile la Muse FM. News on Radio Muse FM.

0: Публичитате. Эпоха новых источников энергии представляет настоящий флагман семейного автопарка. Суист S08 от Jetour. На платформе нового источника энергии NEV, созданной для семьи, гармонии и наслаждения. 5 лет гарантии, 5 лет бесплатного техобслуживания. 7-местный кроссовер для большой семьи. Суист S08 от Jetour от 26 900 евро. Высшее дизайнерское творение. Космос на колесах. Космос от Jetour.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13.
3: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.

0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ.
2: Ma fă cum m-am apărit să pot să fac

0: publicitate.
1: Bellona Summer Selection. Acum ai reduceri de până la 50% la modele selectate, în limita stocului disponibil. Este momentul potrivit să alegi mobilier pentru living, dormitor sau sufragerie la prețuri speciale. Oferta este valabilă până pe 15 august. Te așteptăm la Bellona, pe calea Orheiului 120 și pe bellona.md.
2: E timpul pentru meniul Omul Păianjen o nouă zi. Disponibil acum doar la McDonald's. Alege meniul preferat și primește una dintre cele 4 figurine de colecție. Colecționează-le pe toate!
3: Numărătoarea invers a început. 3, 2, 1. Pe 30 iulie deschide un nou magazin Ocean Fish pe strada Vadului Vodă 120. Te așteptăm cu produse fresh, pește și fructe de mare, o selecție variată de produse alimentare și reduceri speciale pregătite pentru tine. Vino să descoperi noua locație și profită de cele mai bune oferte.
4: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
5: Этим летом совсем неохота работать.
6: У нас есть решение.
5: Ты отдыхаешь, а интернет и телевидение от Starnet работают. Стабильно, быстро и без пауз. И все это всего за 120 леев в месяц.
6: Стоп, это еще не все.
5: Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Ха, очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet МД или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
7: Есть еда на вечер, есть еда на обед, есть еда для девичника, есть еда для мальчишника, есть еда на праздник, а есть еда на каждый день. Нишики – это японская кухня без сырой рыбы, которую можно выбрать в любое время, в любой день, для любой компании. Просто, понятно, спокойно, по стандарту. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крян. Г1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
8: Știi? Că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție. Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău. Mereu la prețul corect.
9: Un zâmbet ascuns. O mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
10: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19, fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
11: Почувствуй микс морского бриза и горного воздуха. Отель «Тропикс» и «Венера» в Святом Власе, в Болгарии. Всего 100 метров до пляжа и панорамные виды на залив. Два бассейна с детской зоной, уютные номера и красивый сад. В разгар сезона питание «Ультра All Inclusive». Богатый шведский стол и напитки уже включены. Бронируй у любого туроператора. Отель «Тропикс» и «Венера».
12: Pentru viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Chișinău au fost amenajate noi zone de răcorire pentru perioada caniculară. Spațiile sunt amplasate în scoarul Catedralei Mitropolitane Nașterea Domnului și în parcul la izvor. În scoarul Catedralei a fost instalat un coridor cu sistem de pulverizare a apei, care formează vapori reci pentru trecători. În parcul la izvor, în zona plajei, leagănele au fost echipate cu sisteme similare. Autoritățile municipale spun că aceste instalații sunt destinate persoanelor care petrec timpul în aer liber în perioadele cu temperaturi ridicate. O expoziție dedicată istoriei pâinii a fost deschisă la Muzeul Național de Istorie a Moldovei, intitulată Miros de pâine caldă. Pâinea în epoca fierului, expoziția prezintă legătura dintre practicile agricole din trecut și tradițiile păstrate până astăzi. Vizitatorii pot vedea unelte, ustensile și artefacte arheologice folosite la cultivarea cerealelor și pregătirea pâinii, dar și obiecte etnografice din gospodăriile rurale. Proiectul reunește patrimoniul arheologic și cel etnografic și urmărește evoluția obiceiurilor legate de pâine de-a lungul timpului. Expoziția poate fi vizitată la Muzeul Național de Istorie a Moldovei până pe 4 septembrie a anului curent. Sunt Irina Alen Căuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: De la prima schiță
3: la tehnologiile elvețiene aplicate în producție,
1: Munilux creează mobilier premium la comandă.
3: Bucătării, livinguri și garderobe.
1: Disponibile acum și în Moldova.
3: Caută Munilux în rețelele sociale.
1: Iar în curând ne vedem la deschiderea showroom-ului de mobilă pe șoseaua Balcani 3/2.
3: Munilux, calitate elvețiană
1: pentru casa ta.
4: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
5: Mac

FM.

0: Muse FM. News on
1: Radio Muse FM. Un nou tronson al șoselei Muncești din Chișinău a intrat în reabilitare. Lucrările au început cu frezarea carosabilului pe segmentul dintre strada Arca Moldovei și strada Băciuii Noi. Pe această porțiune, cu o suprafață de aproximativ 23.000 de metri pătrați, urmează să fie aplicate două straturi de asfalt, reparate sistemele de evacuare a apelor pluviale și amenajate acostamentele. În paralel, pe sectorul dintre strada Arca Moldovei și bulevardul Yuri Gagarin continuă lucrările de modernizare prin tehnologia Slurry Seal. După finalizare, autoritățile estimează că drumul va avea o suprafață carosabilă îmbunătățită și condiții mai sigure pentru circulație. Un bloc locativ din orașul Ialoveni a intrat în proces de reabilitare energetică prin Fondul pentru Eficiență Energetică în sectorul rezidențial. Lucrările vor include termoizolarea clădirii, izolarea subsolului și intervenții la etajul tehnic. Proiectul are o valoare de peste 9,89 milioane de lei și urmează să fie finalizat în aproximativ 3 luni. Potrivit estimărilor, după modernizare, consumul de energie al blocului ar putea fi redus cu aproape pe 88%. Finanțarea este asigurată în proporție de 70% prin fondul destinat eficienței energetice, iar restul reprezintă contribuția proprietarilor. Programul național prevede reabilitarea energetică a mai multor blocuri locative cu un buget de peste 1,4 miliarde de lei până în anul 2027. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitatea. Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
1: Publicitatea. 0799 959195.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta rece Ultra All Inclusive cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chip auto.md.
0: Publicitate. 079 95

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Publicitate. 0790.

0: Муз-ФМ.
1: Муз-ФМ.
0: Муз-ФМ. New song. Italo Brothers.

0: Radio Moose FM.
1: This is Moose FM. You son.